Pracht. Sul vastukändu katki läksit sukkaat. Me jalges tantsu löi champagne ja vaht.